0: Culture Natin FM, the FM station you love on your radio, can also be heard online. Listen live via radionatin.com and click Listen Live. You may also like us on Facebook, Radyo Natin FM. Radyo Natin FM, your friend on radio and on the web.
1: Bringing us together, keeping you in touch, Radyo Natin.
2: This station is a member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
4: Naimbag nga oras tayo amin kakailan na taga-abra. It's 11... in the morning, datayon iti Mayo ka upat nga aldaw iti dati bulan manan iti Mayo. Asitag manan nga magudwa iti dati nga taon, 2026, kakailan na taga Abra. Nagpaspas iti aldaw ya. Ket agsubsubli iti programa iti Philippine Information Agency, iti Tangatang 95.3, Radyo Natin FM. This is a PIA Infolink. Every Monday from 11 to 11:30. Kahit kung kablawan, nagiti amin nga dagdag lata dito radyo tayo, Radyo Natin Bangged. Nagiti kakailan tayo iti manipod, kadagiti 20 ket 7 nga ili iti probinsya nga Abra. Kan kastamot tayo nagiti kabangibangan a probinsya. Iti kadina nagiti umili iti agindag iti si Ilocosur. Kastamot tayo, no, sana mariro kat mahabot pa iti sabali nga pasit iti Northern Luzon day to ya, Radyo Natin Banggit tayo. Kaya tada tayo manin iti 95.3 on air. Kaya imay tayo idaanan na kiti ko dyan. Pasama kinamdamag dito yung probinsya tayo nga Abra. Idi napalabas nga lawas. Rugyante dito yung panakidanon iti Office of the President. Mga kapartner, dito yung tunay-tunilada ng vegetables. Ano natnatang. May da indano dito yung probinsya ito yung Abra kadag iti Abreño nagapu iti Benguet iti probinsya ti Benguet. Amo tayo mat nga iti probinsya ti Benguet kat aglaplapusanan iti produce da wano ti apit da kadag iti natnateng. So no kit no kit kitaan tayo kakailang kat adapa yung dag iti mabuybuya tayo iti social media iti Facebook nga agibol lang da pa yun iti kamatis, repulyo, idagiti manipod iti highland vegetables tayo. Ket, nakasinsinaay nga kitaon, gapun nga rodta dito'y probinsya ito yung Abra, no, daduma nang ina iti natin, no, mga kapartner. Ket, dito'y kuma iti masolusyonan. Dako ma iti sustainable solution na dito'y. Tapno ti kastakot, saan nga mapukawan dagiti highland farmers tayo iti Benguet. Kinkastamot din may isabot dagiti kasapulan dagiti poor dagiti poor families no ditoy dadu mga probinsya iti Cordillera. Ket dito ang road iti bunga iti panagbisita ni President Bongbong Marcos J. La Trinidad iti napalabas nga bulan. Ket di na nga nakita siguro no kasaan no kaadu iti produce iti highland vegetables nga may balbal lang. So ngarod nga naggintat isuna nga manggatang babayin iti Office of the President so dati gimatang kadigiti timtunelada nga natang kadigiti tindanon na kadigiti familia iti probinsya ti Abra. Kaya kasamatan kadigiti na dumapayang probinsya iti nasyon tayo nga Pilipinas. Ket iti Biyernes, digito iti naidanon iti particular iti ili iti tineg. No sa dino ket duagasut a familia, manipod kadigiti na dumaduma barangay. Iti imawat kadigiti nga highland vegetables manipod iti Office of the President. Babaen detoy iti panakiya koordinar no panakimaysada iti lokal gobyerno iti tineg. So da iti nangida ulo iti panakaywaras na gito yung highland vegetables manipod kaya gito manalun iti probinsya iti Benguet. Kastamat nga na ipayan pay di giti daduma nga ili iti probinsya iti Abra di giti libre nga natnateng mani iti da ito yung angay nga distribusyon iti highland vegetables. Malaksi diti food assistance, dito'y kut may isang inisyatiba pa iti Office of the President. Tapno tulungan, dagiti manalon, especially dagiti manalon iti probinsya iti Benguet, mangilako, mangi biyahe, kadagiti apit da, iti dito'y ititinga, iti mapaspasaran to'y patuloy latang ng ina, ng gasolina mga kapartner. Ket, hopefully kat dito ko tagtultuloy ko man yung mga kapartner tapno two-way iti benefit na saan lang nagiti kasapulan di kat di pati nagiti manalon tayo pa yun iti Benguet kat matulungan iti dito yung programa iti Office of the President. So sabi ko mata kadagiti umay alawas kat may tuloy dito yung panagatang iti Office of the President kadagiti vegetables iti Benguet kin kasama to iti as the dumpa nga probinsya nga nangato iti produce na iti nateng daytoy I think this is where the government need to step in no kakailan no kas lang di ko natin tatay nga shoulder ready transportation na kapo nga ruta umabot iti 80, 90 iti gasolina tata, especially iti diesel nga isumat iti o susarin dag iti bagun tayo bagun iti natnateng nga isumat iti apan nagideliver kadag iti markets kin kastamot ton dag iti sabalipay nga areas nga no sa dino kat dito yung nga gatangan dag iti vegetable iti highland farmers tayo kat in that would really cost much on their end so dakkal mo iti pukaw da. So nga rin nga numakita tayo dagiti may ipoposite Facebook mga kapartner nga ibalang da pa yun dagiti repolyo dagiti kamatis nga po nga rin ta awanan iti paggasolina da nga mangi transport ka dagiti nga vegetable para ka dagiti market links no ta no dyan da since overproduction nga rin kat nalakamot unang iti presyo na. Iso nga kasi mga kapartner iti inubra iti Office of the President nga iso da iti nagtignay nga manggatang kadagito yung vegetable yung kasama ito ni transport da dito yung probinsya ito yung Abra tapno nga binipisyaran da iti da iti disadvantaged areas ito yung probinsya tayo and I think it's the municipality of Tinog iti may isang priority iti Office of the President ito yung panakaiwaras ito yung libre nga natnateng no? And kasama ito yung kalaksisan ni Tinog na ipayan matlang dagiti da duma nga ili dito yung probinsya tayo nga Abra. So nagdiskargada dito yung Kapitolyo iti Friday. Kaya dagiti yung mat iti na idanon ka dagiti na duma-duma nga munisipyo dito yung probinsya tayo nga Abra. Dito iti damag tayo manipod iti Office of the President iti naangay vegetable distribution da dito yung probinsya tayo nga Abra iti Friday lang. That's May 5. Ano, sorry, May 1, 2026. May 1 is our Labor Day, iti Biyernes, mga kapartner, no? Ket, iti sabalimat nga damag, nagisiyangkat mat iti Department of Trade and Industry, iti dito panagsanay kadag iti Agrarian Reform Beneficiaries, nga adaan iti negosyo, may panggap iti skills development, iti effective social media content. So, in the all one mo yung mga partner TTI tapno ma-capacitate wano masanay dagito yung business owners nga agrarian reform beneficiaries nga mangi danon iti promotion dagiti produkto da iti Facebook. Okay, so sino ba tatan mga kapartner iti business owners nga talaga nga they utilize the use of Facebook and customer tiniti na dumapay nga social media platform tapos ni promote dati business na di ba almost itayo amin ang kut talagang usa rin tayo iti na dumaduma nga digital platforms tapos na tikas takot makalako tayo iti produkto tayo kahit I think dito pa yun iti may isa kong mga i-consider dagiti micro small and medium enterprises tayo muna dagiti MSMEs tayo tapno mabus wenno mapaadupay iti lakoda no tapno saan laeng nga iti ko physical store iti mabalin nga gumatangan dagiti consumers kasama ten iti panagusar nga miniti Facebook mga kapartner ket may establishar tayo iti up links tayo kadagiti potential nga customers tayo, no? So nalawlawa iti reach iti dito yung business tayo. No, ida, nun tayo dito yung promotion ito yung products tayo. Dito yung social media. Kaya adumutan dagiti MSMEs when no dagiti babasit a negosyo dito probinsya tayo nga Abra nga gusto sar iti Facebook tapno ipromote da dagiti products sa babon iti na dumadum mga platform like photos, videos, reels yun na dano mga partner kaya dagito iti new generation tools nga kung natay tatan tapno mapabilag dagiti negosyo ito'y probinsya tayo nga Abra who are our partners for our economic growth. Nga rod na. So nga rod nga iti ahensya kasi iti DTI tultuloy lata iti panang assist da. Uno panang supportar da kada gito'y nga micro, small, and medium enterprises tapno mataginayon iti panagdakkel iti negosyo da kain kasama tin tuloy-tuloy iti kita da. Kaya dito nga rod iti insayang kat iti Department of Trade and Industry so dito crafting an effective social media content. Iti laang napangalawas nga indolwan iti DTI. Ano sa dino, dito yung nasurwan dagiti beneficiaries iti programa nga agusar iti Facebook. Akas plataforma iti promosyon dagiti produkto da. Tapno mapaado iti lako ken kasamatan may establishar iti connection da ka dagiti potential nga consumers. So dagiti agrarian reform beneficiaries tayo kat nasuruan da iti fundamentals iti Meta Business Suite kunada di Meta kunada di mga partner no kikita tayo iti Facebook no ano sa dino kat dito'y da nga na-establish iti business page da kin kastamatan agaramid da iti digital contents dagiti products da so dagiti nagtraining iti da iti social media content management iti DTI kat nasuruan dan nga agi put up iti Facebook page na kan kastamat dun iji da pa yun nga i-promote dagiti products da so nasaan nga marirukot ado nga talagan iti local businesses tayo iti probinsya nga Abra nga gusto sa artikas to like ni Jackson iti Langidan no familiar kay di mga partner ni J. Langidan di aglako iti Cornick they utilize Facebook and saan lang adeta gusto sa da pa yun iti Shopee no to facilitate a wider selling of their products. So malaksi dito Facebook. Aglala ko dito Shopee so da iti customers da iti nagagatang iti produkto da outside the province of Abra. Kaya dito mati iti pagmaitan na tatan no dati iti kabarbaro na ko natin nga digital age ta. Adun iti tools nga mausar tayo especially kung madag iti mangrugrugi pa lang iti negosyo. I think this is a very useful tool tapno mapalago natin ang ating mga negosyo ng mga partners. So nga ditoy at tultuloy lata iti panakaisang kat dagiti kasto yung training tapno mapabilag dagiti business owners iti probinsya ng Abra on marketing and kastamat yun on establishing dagiti potential nga link da iti consumers da not only in the province of Abra ngayon kastamat yun kadagiti iti buong nasyon to yung Pilipinas and even international mamatik nga damot dagiti local businesses din nag-ship out mo iti products sa international no worldwide kas iti dito yung produkto tayo nga dito Inabel dagiti Abel clothes I'm sure nga dagiti yung kut na ship dan iti daduma pa yung parte iti daduma pa yung nasyon outside the Philippines baba nga rod iti dito yung social media marketing ako na dan. So, mamati kayo man mo no saan mga kapartner ko dito. Ito yung 90% I must say kit, or 80 to 90% na consumers yung tatan kit active social media users, no? So, dada tatan is social media. That's why importante nga alaan tayo matin iti promosyon iti produkto tayo iti social media, no? It is important also to establish dito ko nada nga dito yung physical store ta isumot iti nang runa. Ngayon, dito yung sayang kati DTI kit may isa nga innovative way tap numabus iti sales dito iti local businesses dito yung probinsya tayo nga Abra. So, sigun kin ni DTI Abra Officer in Charge Marvin Arcangel, ingunang gunam na nga iti panangi rakurak kun panangidanon iti lokal a produkto iti social media iti mangi paay iti adupay nga potential buyers iti anyaman nga lokasyon iti probinsya tayo nga Abra. So akas may isa nga output iti training iti naangay nga training iti DTI nagiti agrarian reform beneficiaries kit nag-create dan iti Facebook page da for their own business ken nagpost da matin iti content dan for like items for sale as a start no. So dito dan nga impose dagiti na dumaduma nga products da ken kastamot ti nagpost da pa iti videos tamas interactive nga min ngem photos no mga kapartner. Kaya dito'y nga makita da pa iti matrix no sino dagiti agbra-browse ka dagiti products da, sino dagiti audience da. And from that point, makuna tayo nga by using all these tools, iti decision making in business kit database iso na no, mga kapartner iso nga. Dagiti yung tatan iti kabarbaron nga tools nga mabalin nga usarin dagiti micro, small and medium enterprises tayo. So dito na nga training at may isa kadagiti priority programs iti DTI nga mangtulong kadagiti micro, small and medium enterprises tayo tapnog balinda nga sustainable economic partners. So napintas man unay dito no, dapat dito kuma iti may sapay nga pagkonsentratean iti government to empowering ito micro, small and medium enterprises. And I think it is one of the pillars of a sustainable economic growth of any country. So, ang ko mga we encourage dagiti ko ma saan nga makastrict iti trabaho no, tamo tayo matiti kasasaad iti probinsya tayo kastama tayo iti nasyon tayo nga Pilipinas na hantay mat nga may libak na talaga nga narigat iti agbirok iti trabaho. Ang sabi ko mata ma-encourage dagiti kapartner tayo nga daduma to start a small business no. So mabalintay latamat nga agsik iti assistance iti nadumadumang national government no masapol tayo ba ti puunan or anything or anyaman nga tulong nga may masapol tayo, we can seek the assistance of various government agencies. So no, masapol tayo iti training at iti DTI advice at iti DTI masapol tayo matiti technology or any equipment at damot dito iti DOST. No, si tayo kat manalon tayo from production to post-production na damo dita iti Department of Agriculture kaya kasama ito iti Department of Agrarian Reform nga iso iti mga sis kada tayo. Ket, no, sana mariro mga kapartner kat dapat iti papaay iti Department of Trade and Industry nga mangtada iti puunan dito dole I should say. So dati mang tin iti po ng livelihood seed kung nadamot dito at tayo. No? Speaking of livelihood seed, dati yung payman yun iti dole at tayo nga milyon nga cheque. In celebration of the Philippine Labor Day, nag-turnover da iti cheque kadagiti. So magmano nga LGUs, kadagito iti may danon, kadagiti agili, iti kadagito yung, kadagito yung municipalities. And aside from dati yung panakay-turnover, dagiti yung financial assistance, nagpa-asweldo pa yun iti dole kadagiti GIP tayo na dito Government Internship Program. So dito Government Internship Program at mga kapartner dagiti mabalik nga fresh graduate or agbasbasa pala ang since summer agbirok dati trabaho and then dole will employ them kada so dati may assign kadagiti na dumadumang opisina or iti na dumadumang government agencies ket isutin mang tulong kanya dakan kastamot din at the same time dole iti mang pasahod kanya da under the GIP. So data, so going back to the met nga negosyo, I think dole also provides a seed capital no, sana amarero under their DILEEP muno dole ito yung integrated livelihood program. I think nabaliwan ng dating nga DILP nga min isuna niya. So dito mat DILP mga kapartner ket may paayan dagiti and especially digiti profiled nga child laborers digiti marginalized nga laborers tayo nga isuda iti may saka dagiti ipangpangrona iti dole nga maipaayan iti livelihood seed kada iti agatad iti like 30,000 to 40,000 pesos no aditi DILP nga kunada. And I think that is a good start already no, lalo no natayo ket business minded tayo nga talaga no, dakil nga pangrugrug yan detan. So nga napintas nga dito ko may isang priority program iti national government to empower our local businesses gapon nga ruta isuda iti economic partners tayo dito nasyon tayo nga Pilipinas. So nga adala tayo agtultuloy nga may sayang kat nga trainings nga kakastoy manipod iti Department of Trade and Industry tanong mapabilag dagiti micro, small and medium enterprises tayo na dagiti MSMEs tayo. So dita iti insengkad iti Department of Trade and Industry nga training on crafting an effective social media content for agrarian reform beneficiaries. Oras tayo, ada iti 20 minutos kalpasan iti alas 11. Idi na palabas nga lawas mga partner adamot lang iti naangay nga distribution iti indemnity checks when iti giti check emot para kadagiti farmers can fisher folk iti probinsya tayo nga Abra. So, agarup, 2,000 amanalon ken mangalap iti probinsya tayo nga Abra iti nakaawat iti indemnity checks when iti check manipod iti Philippine Crop Insurance Corporation when iti PCIC. Dito ikit agserbi nga sukat kadagiti napukaw nga mula da ken kastamaten nga dingwen gapu iti naduma-duma nga disasters pest infestation ken diseases. So we must understand nga vulnerable nga talaga dagiti farmers ken dagiti fisher folks especially no dati bagyo no mapukawan da iti crops ken kastamaten iti livestock. Dito iti programa mat iti Philippine Crop Insurance Corporation which is also a government-owned office, no? Ket nasurok 14 million pesos iti naiwaras iti naangay nga distribution dagiti nga cheque ngayon daulwan iti Philippine Crop Insurance Corporation Region 1. Okay, so dito iti naangay iti last week dito bangged, no? Makita tayo dagiti farmers secret nagadu iti farmers tayo manipod iti na dumaduma nga town kit isu da iti mawat iti insurance uno dagiti indemnity checks katagiti napukaw da nga mulmula da kan customer turn da dumapay nga farm equipment ket pinaregta iti PCIC dagiti farmers can fisher folks nga insure da dagiti nga dagiti crops dagiti livestock da kan customer turn dagiti ramit da iti agrikultura tapno maprotektaran dati anyaman nga mapasamak nga disasters or pest infestation in the near future. Ket iti detoy panakitungtungtong tayo man iti detoy provincial coordinator iti PCIC no detoy probinsya tayo nga abrin tayo man patangatang detoy audio tayo and how I wish nga ma-invite tayo ko man ya iso iti Philippine Crop Insurance Corp Corporation Provincial Extension Office Supervisor for Ilocos Sur and Abra ni Ma'am Mercury Pascua ta isuda iti akin area iti probinsya nga Abra.
5: Ma'am, tap nun iwaras ni Manen datoy batch 2 iti indemnity check. Kat iti last nga batch, bale iti naiwaras ni Ma'am ke mga 8 million nga mga 1,154 nga farmers iti beneficiaries tayo. Tatad ado, halos sa times 2. Kasi iti maiwaras na ta Ma'am is mga 14 million for this batch 2. Nga ti recipient is 2,150. Dati dagiti bayad, dagiti nadadaulan Ma'am iti nakaraang bagyo, dagiti nakaraang taon, dagiti
4: Oh, I'm sorry.
5: Sakit. Kan pati pa yung nagiti fisheries. Saan lang ang crops dati yung mama? Dapay bayad iti livestock, fisheries. Kan pati pa yung nagiti life insurance. Kasi at na nagiti farmers tayo nga naka-insure dati life da. So nga dami nagiti natay nga farmers tayo naka-insure kagintan na pa yun ma'am dati yan. Agdepende po dagi maawat da, kadagi area da, kadagi degree of damage, cost of production at time of loss, stage of crop at time of loss. So, kas kunakta tayo, haan nga, agpaparis ti maala, no, kas pagarigan, urek paris lang 1 hectare, no, andam agparis iti date of planting, na ubobing jamaysa, na mature mat itipagay na jamaysa, handang agparis apo ti maala. So, agdepende ti ato nga factors, area, stage of crop at time of loss, cost of production at time of loss, kada degree of damage at time of loss. Antay mo't amo na niya ti mapasamak or dumteng. So at least laag naka-insure. Pamatalgid. So dahil ito awan mo't iti bayadan da. Awan mo't iti bayadan da nga premium na ta. I mean, sinubsidize da ito yun iti government. So tilang daw-dawatan mi kanya dakat agpa-insure da, apply that insurance para iti crops da, livestock, fisheries, ken pati pa iti farm equipment. Dati lang namin life insurance yan dati bayad na.
4: Okay, so dito iti panakiya sarasarita tayo iti provincial coordinator iti Philippine Crop Insurance, iti Philippine Crop Insurance Corporation, iti supervisor for Abra and Ilocos Sur, no, mga kapartner. Ket nagasat man nagiti farmers tayo, nagiti fisher folk tayo, ta no agtultuloy ko maiti dito insurance dagiti mula da kan kastamot din dagiti fish bonds dakit uray man no aday ti maapasamak manin nga saan nga mapakpakadaan nga kalamidad kit maka-claim da kadagito'y losses da. So ngarod nga kadagiti farmers tayo, masana importante uning ag-register tayo kuma iti dito'y RSBSA manin iti Department of Agriculture wano dito'y registry system for basic sectors in agriculture no RSBS. E gapong namin tayo, so dito yung mga kapartner iti basehan, iti Department of Agriculture no sino dagiti official nga registered nga farmers and fisher folk dito yung probinsya ito yung Abra. So ma-profile da amin, kaya dito pa yung iti ag-serving database iti Department of Agriculture iti probinsya ito yung Abra. Dito pa yung iti ag-serving master list da no adda iti ayuda ko mafara farmers when nakastamatan at da iti maangay nga distribution iti farm interventions iti talaga nga number one nga requirement iti Department of Agriculture kat makaregister iti farmers iti RSBSA. Awan mo iti bayadan da mga kapartner, no? So kadag iti farmers tayo nga saan pa nga nakaregister iti RSBSA, you can approach iti municipal agriculturist tayo. Asigante lang iti municipal agriculturist tayo. So dati mga assist kanya tayo iti registration tayo iti RSBSA. So mag-register kayo mga partner, tapno iti kasutakot may raman tayo kadag iti itudang like for example iti farm inputs nga ko natin iti bugaso, bagas, seeds, farm equipment adun iti farmers can farmers association nga imawat iti tulong iti Department of Agriculture iti last year, especially iti dito nga taon kit adalat tayo dito tutulong iti panaka-implementar dito special area for agriculture development program ano dito sa admanin iti Department of Agriculture kit nakalista namin nun nakasaganan dito yung maikaan nga farmers association dito yung probinsya tayo nga Abra. Okay, so dagita iti ko dyan na damdamag kaya paspasamang iti probinsya tayo iti napalabas nga lawas manan. Baban iti dito yung radio station tayo 95.3 radio natin Bangge dito yung probinsya nga Abra. Dito yung iti programa iti Philippine Information Agency PIA Infolink at every Monday dito yung mga partner 11 to 11.30 and I'll see you next Monday na imbag nga oras tayo amin.

nakaawat itulong pinansyal dagiti agarup 2,150 amannalon ken mangalap maniputi Philippine Crop Insurance Corporation wenno PCIC. Iti nasaong aktibidad ket nakapauneg iti crop insurance iti PCIC. Sigon ti maysa kadagiti mannalon a benepisyaryo ani Roberto Layaw. Dakkel daytoy agundaway a mausar a paggatang iti bugaso ken usaren iti panang patraktor iti mapasungadan a panagtalon. Nilayaw ket maysa kadagiti nakaawat iti agarop 15,000 pesos manipod iti 2,150 a mannalon ken mangalap iti probinsya nga abra. Agar 14 million a pesos a checks iti naipaay iti PCIC iti napasamak a payout a napasamak iti Abril 28 agingga 30 iti 2026. Oras iti Pilipinas 11:50. Daita ti kabuklan iti radyo natin damdamag itang aldaw. Tinaga nag iti kakadwa tayo anang iurnos iti damdamag. Nag iti Bachelor of Arts in Communication iti Abra Valley Colleges. E nag iti radio technician nga ni Sir Henry Castillo Conjobit Ronquillo. Kastamet ka ni Mama Michelle Tarinay. Daito iti pagayam yu apumakpakada ti tangatang. Kaya nagyamyaman iti inkay panagdengag Roelda Mateo. Kaduam iti panagpadamag ken serbisyo sang-sang kamay sa tayo, Pilipino.